Ty, čo v sargu džaverčej, palaj, palaj, palaj. Bele paramiče, áno, šero si ma jejk, di kalbrek, dym, dyme sa jejk. Mangeltu, bata šale mangeltu.